0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har nå samtaler for å få slutt på streiken. Flygelederne har streiket i 4 dager nå, og i helgen så har det vært fullt kaos på blant annet Gardermoen og Flesland i Bergen. Robert Jønnes i Norsk Flygelederforbund er innstilt på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har sagt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
0: Så til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klima godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket til Høyesterett. Det er alvorlig at kongen er innlagt på sykehus og at helsetilstanden hans er forverret, sier Annette Hylien Ranoff, som er professor og overlege i geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge slottet så er tilstanden hans stabil.
3: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det er jo min erfaring også fra klinikken at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
4: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
3: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
0: Reporter Marianne Yttereide. En mann i 20-årene har mistet livet i en brann på Hamar i natt. Årsaken til brannen i en garasje er foreløpig ukjent ifølge politiet. Dolly Parton åpner nå for Avatar-turné etter å ha fått reiseforbud av legene sine. Det 80 år gamle country-ikonet har ikke vært på en ordentlig turné på 10 år og har måttet avlyse flere konserter. ABBA er blant dem som har gjort stor suksess der de opptrer via avatarer som forestiller yngre versjoner av dem selv. Også bandet Kiss skal følge i de svenske poplegendenes fotspor. Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette er Ekko.
6: Å ha sex i rusa kan gjøre det friere, mer intenst, men også gjøre egne grenser mer utydelig. Hva skjer når frigjøring og risiko møtes på denne måten? Du hører på Ekko. Jeg heter Penny Wayne Claire Kemba. Tenk deg at du plutselig tør mer, at du er mindre opptatt av hvordan kroppen din ser ut, mindre redd for å bli vurdert og friere til å utforske hva du faktisk liker. Slik beskriver noen kvinner sex under påvirkning av MDMA. Men chemsex, det har lenge vært forbundet med menn som har sex med menn, og vi vet langt mindre om kvinners erfaringer. Nå har en ny studie undersøkt nettopp dette. Det skal vi snakke mer om med Amanda Front, som står bak studien, og Tore Holte-Follestad, klinisk seksolog ved Sex og Samfunn. Velkommen til dere begge to.
7: Tusen takk.
6: Tore, helt først, hva er det vi snakker om når vi sier ordet chemsex?
8: Ja, chemsex er en kombinasjon av, som du sier, metamfetamin, eller MDMA og GHB-GBL, altså rusmiddel i samband med sex. At den bruker de rusmidlene for å forsterke og forlenge og gjøre den seksuelle opplevelsen mer intens. Så det er altså en kombinasjon av sex og rus for å forsterke sexopplevelsen.
6: Begrepet har i størst grad blitt forbundet med menn som har sex med menn. Hvordan oppstod dette fenomenet?
8: Ja, dette et fenomen som begynte å etablere seg kanskje på 2000-tallet. Det handler om flere ting. Det jo på en måte bygge videre på en kultur der menn som har sex med menn har møttes, og der rus for så vidt alltid har vært en viktig del av det å skulle møtes. På begynnelsen av 2000-tallet så ble det mer vokste fram en annen måte å møtes på, altså ved apper som Grindr for eksempel, der en kjapt og greit kan finne andre med samme interesse som en selv, og der en også da tok med seg de ruselementene over i den nye måten å møte menn på for andre menn på for seksuelle møter. Og så i tillegg så er det ting som minoritetsstress og stigma, at det med rusen og sexen er en måte å forholde seg til opplevd diskriminering og internalisert homofobi, fordi en kan oppleve mer tilhørighet, mindre stress, mindre angst og mindre uro knyttet til seksualiteten og intimiteten.
6: Mm. Og selv om chemsex tradisjonelt har vært knyttet til menn som har sex med menn, så finnes det altså også kvinner som bevisst kombinerer rus og sex. Amanda, MDMA er rusmiddelet du har undersøkt. Hvorfor ønsket du å se nærmere på akkurat kvinners erfaring?
9: Jeg har lenge vært interessert av psykedelisk vitenskap og det å kunne anvende MDMA i terapeutisk form. Og så gjorde jeg under en kurs i seksuell helse, så skrev jeg en oppgave da om par som anvende MDMA for å seksuellt utforska tillsammans. Og der läste jag att det var inte så mycket under litteraturgenomgången, så var det väldigt lite om kvinnors faktiska tankar kring det, även om de hade beskrivit det del som en positiv del i deras sexliv, men också att de hade använt det för att möta mäns vilja för lite mer freaky sex och utför saker som de kanske inte hade gjort om de inte hade varit på MDMA. Och då fann jag ett kunskapsglapp där då, om kvinnors faktiska tankar och reflektioner kring upplevelser som de hade haft.
6: Vet du någon varför kvinnor har varit så lite synliga i denna delen av forskningen?
9: Alltså det är ju rusforskning överlag, för kvinnor börjar man inte forska på det förrän typ 1990-talet, så det har främst fokuserat på män. Och sen var det som Tore sa att chemsex-miljön har ju varit då män som har sex med män, och medan kvinnor kan definiera det lite annorledes, kanske inte beskriver det som chemsex utan mer sexualiserat rusbruk, och då blir det också när man försöker utföra kliniska studier att de faller ifrån det och att de kanske inte söker hjälp som de på grund av stigmatisering, och att de då har fallit utanför själva forskningsunderlaget då.
6: Och så satte du då igång med denna studien. Vad var det kvinnor fortalte dig att de fick ut av att kombinera MDMA och sex?
9: Alltså det var ju väldigt forskjellig som man kan läsa. Det var beskrivelser om dels högre njutning, att det beröring känns starkare, att de kände mer närvaro där de var där och då, att de inte tänkte på extern validering utan fokuserade mer på hur de kände där och då, och att de då kunde släppa de tankarna på hur andra kanske såg på dem och njuta mer i stunden. Och också en väldig samhörighet till partner som de var med och kände en ökad närhet. Och det då i vissa fall kunde göra att sexet kändes liksom starkare och bättre, beskrev en del liksom.
6: Ja, och det som stod ut för mig mest i den studien var att fler beskriver att de får ett friare förhåll till egen kropp. Var det genomgående?
9: Det var flera som beskrev det, att det är att man liksom känner större kärlek till sig själv och också till sin egna kropp, och det var ju en av kvinnorna som beskrev då hur hon kunde stå då under MDMA-ruset och se sig själv i spegeln, och hon hade lidit av en del kroppskomplex och så innan, men att hon då kände så otroligt stark kärlek till sin egna kropp. Så det var, tycker jag, var ganska starkt
6: att ja. Släppa det. Och en av kvinnor beskriver till och med att upplevelsen av egen kropp ändrade sig också efter att rusen var borta. Kan du berätta om det?
9: Ja, alltså hon beskrev det så att hon, i och med att hon kände då under påverkan av MDMA, kände så otroligt stark kärlekskänsla till sig själv och också till andra, så kände hon sen, hon kunde inte säga precis när, men hon kände att till slut att den kroppskomplexen som hon hade haft. Hon kunde inte längre hata sin kropp, utan hon, den kärleken som hon hade känt tog hon liksom med sig ut ifrån det, så att hon till slut inte längre hade de komplexen kring kroppen. Så det tycker jag var ganska berörande, ganska starkt så.
10: Ja, det jo sterke beskrivelser, og flere av dem ganske positive, men det jo viktig å si noe om hva slags studie dette faktisk for du har intervjuet et fåtal kvinner som selv meldte seg til studien, så de kan også ha vært mer positive til MDMA i utgangspunktet, men hvor mye kan vi konkludere utifra disse historiene?
9: Jeg hadde ikke konkluderet med noen ting, så det var mest at man kan fastställa at finns i samfundet, det finns kvinnor som använder det och det är väldigt varierande upplevelser, både positiva och negativa, så det kan väl mer indikera att det behövs mer forskning på fältet, skulle jag
10: säga. Och något av det som kommer fram då i alla fall är att du snackar om att du mister hämningarna sina, det kan ju höras väldigt frigörande ut, men det är också något av det här, något risikon också kommer in. En av kvinnor säger att hon har gjort ting på MDMA som hon ettertid tänkte att hon kanske egentligen inte önskat att göra. Vad la hon i det?
9: Det var jag kan inte beskriva exakt vad det var hon hade sagt, men det är att hon, bara det att hon beskriver att hon har gjort saker som där i stunden då kändes, som hon beskrev det, kändes liksom okej då, men sen hon har reflekterat över i efterhand att det ska kännas så himla bra på MDMA, och då om det bara känns okej så är det egentligen inte okej, förstår du vad jag menar? Och det att hon i vissa fall kände sig som ett objekt för mannens, för att han skulle ha det bra. Och att hon då beskrev, hon sa inte precis vad det var, men att man kan tänka sig att hon kan, eventuellt kan det tolkas som att hon har gått över egna gränser när hon tänker tillbaka på det efterhand, att hon inte hade gjort det om hon inte hade varit påverkad.
10: Så det handlar ju inte bara om vad rusmedel gör med kroppen, men också om situationen man befinner sig och vem man har sex med. Alltså, Tore, känner du igen dessa problemställningar som Amanda beskriver?
8: Ja, jag känner gott igen det, och detta med som Amanda säger något om hur läsen upplever kroppen sin och hur läsen upplever sexuell nytelse. Detta med att en kan släppa sig lös och göra ting som en ellers kanske inte hade tört eller sett på som möjligt. För många av de som jag möter så är det nettop dessa tingene att den får till det, för de önskar det, utfordra sig själv och utforska sexualiteten sin. Och många berättar om mycket goda och fina upplevelser av sex, nettop för de en tör att känna på känslor och kinks och måta sex på som en ellers inte hade gjort. Men jag känner mig också igen i det Amanda säger om att en kan uppleva ting som en etterpå angrer på, och en skulle gärna ha sett att en hade sluppet. Och det går lite sån i bägge vägar. En person kan både fortelle att den har upplevt att någon har gjort något med en eller mot en i chemsexrus som en gärna skulle ha sett usett, men samma person kan också fortelle att han har gjort något mot andra som han gärna skulle ha sett ugjort. Så att i chemsex så kan en person både være en som utsetter og bli utsatt for krenkelser og negative ting. Men dette dilemma med at det kan både være en god og sterk og fin opplevelse som er frigjørende, men det kan også være at den opplever ting som rett og slett blir vanskelig for en å takle ettertid.
10: Ja, som klinisk seksolog på Sex og Samfunn så møter du jo mange som har holdt på med chemsex, men vil du si at dette er jevnt over både for menn og kvinner, at de sitter igjen med disse følelsene?
8: Ja, nå forholder jeg meg til de som velger å komme til meg, så det er det jeg kan uttale meg på vegne av. Og de som bruker vårt prosjekt på Sex og Samfunn, chemsex.no, de kommer gjerne fordi de har erfaringer som de har lyst til å drøfte. Og gjerne da kanskje mer over i den avdelingen som en gjerne skulle ha sett usett eller bli usikker på. Men det er også den som har lyst til å bare komme og diskutere hvordan en oppfører seg i chemsex, hvordan en bruker rusmiddel og hva som er lurt og ikke lurt, sånn at vi treffer både de som opplever at chemsex er uproblematisk og fint og frigjørende, men også de som synes dette er komplisert og vanskelig.
10: Går det an å ha chemsex risikofritt?
8: Jeg tenker at på en måte, dette høres kanskje naivt og litt forenklende ut, men vi har alkohol som et rusmiddel som det absolutt mest brukte rusmiddelet, og som svært mange bruker det, og mange bruker alkohol for å kose seg, kanskje for å ha sex, for å slappe av og nytte sexen på en bedre måte, kanskje en misser litt hemminga og tør å være litt frekkere enn den ellers jeg gjør. Bruker en chemsex på samme måte som alkohol, så trenger ikke chemsex i utgangspunktet å være noe farlig eller skadelig. Men det er jo det som er dilemmaen her, at chemsex er rusmiddel i chemsex er en del mer potente da enn alkohol er. Men prinsippet så kan det være, kan en sammenligne.
10: Er det ulike risikoer ved bruk av ulike russtoffer, blir det riktig å si?
8: Ja, ulike rusmidler har en forskjellig risikoprofil. Alt fra alkohol til, altså hvis du tar hele spekter fra alkohol til heroin, så har jo de ulike rusmidlene en veldig forskjellig risikoprofil. Noen rusmidler kan en bli sløv av og trøtt av, og noen kan en rett og slett dø av, sånn at, og noen blir en veldig oppkvikket av, så du har hele spekteret.
10: Møter dere kvinner med chemsex-erfaring hos Sex og Samfunnet?
8: Ja, vi gjør det.
10: Men altså, som Amanda var innom, så er det jo lite forsket på, vi snakker jo lite om kvinner og rusmidler. Er det en gruppe som lett blir usynlig fordi chemsex lenge har vært forstått som et fenomen blant menn som har sex med menn?
8: Jeg tenker det, kvinner blir oversett og i dette feltet som i mange andre felt for øvrig, men dette med å snakke om chemsex generelt, det kan være utfordrende når man oppsøker helsevesenet, og dette med at chemsex i seg selv er forholdsvis nytt for oss i helsevesenet. Vi jobber med å spre kunnskap om det, sånn at den helt tatt skulle bevisst på at det finnes. Og som du sier, så er det mest vanlig blant menn som har sex med menn i de type miljøene. Når du kommer kvinner med den erfaringen, så kan det både være vanskelig for en kvinne å helt tatt fortelle om utfordringene sine, og så kan det også være vanskelig for helsepersonellet å klare å forstå at dette er chemsex, og vite hvordan den skal håndtere det og ta det imot.
10: Hva er utfordringene ved det? At man, både at kvinner sitter og er redde for å ta det opp, med at helsepersonell også sliter med å navigere i det?
8: Ja, altså det helt innlysende er jo at kvinner ikke får den hjelpen de ønsker, og som de trenger, og som de naturligvis har rett til å få, ved at de kan møte helsepersonell som ikke er åpne for at dette er en problemstilling, og som ikke tenker tanken om at her må vi stille noen spørsmål og tenke litt ut av boksen. Så det tenker jeg er den innlysende risikoen, at en rett og slett ikke får den helsehjelpen en forventer og skal kunne få.
10: Hvorfor opplever kvinner det som vanskelig å snakke om chemsex eller være åpent om det, tror du?
8: Jeg tror det gjelder alle som har chemsex-erfaring, at den er redd for helsepersonells reaksjoner. Det er både det illegal rus, det kan ha skjedd ting i chemsex som er vanskelig å snakke om, altså hvis en for eksempel har utsatt noen andre for, eller blitt utsatt for noe. Og det kan også være at en har gjort ting i chemsex som er helt ålreit og innenfor, men at det kan handle om kinky sex, BDSM, som i seg selv også kan være vanskelig å snakke om, slik at hvis du kombinerer litt tabu sex med illegal rus, så har du egentlig en ganske god oppskrift på noe som det er fryktelig vanskelig å kunne snakke om, fordi en kan være redd for reaksjonene du måtte få, om du helt tatt møter noen som forstår hva du snakker om.
10: Men hvordan navigerer man det også hos dere, hos Sex og Samfunn for eksempel? For det vi snakker om er jo ulovlige stoffer.
8: Altså vi navigerer oss på den måten at det er den som kommer til oss som får lov til å snakke om det som en måtte ønske å snakke om. Og det er for så vidt når en bestiller time hos chemsex.no, så vet jeg, når pasienten står på min liste, så vet jeg at pasienten har chemsex-erfaring, eller i alle fall har lyst til å snakke om det, slik at da er terskelen ganske lav for å spørre om og kommentere på ting. Sånn at jeg tror det må lages et system og rutiner som gjør det mulig å gå inn i temaene, og som gjør det enkelt for den som har lyst til å få hjelp eller til å snakke om det, og så må det også være like enkelt for den som skal gi denne hjelpen.
10: Men hvis man har lyst til å utforske chemsex, hvordan gjør man det på en trygg måte?
8: Jeg tror det aller viktigste er å ta en runde i tenkeboksen sin og tankeboksen sin og finne ut av hvorfor vil jeg dette. Hva er det med chemsex jeg synes det er all right? Hva kan det gi meg? Og også være opptatt av hva er risikoene ved dette, både når det gjelder rusmidlene, og hva slags effekt rusmidlene kan ha på en, og hva som kan komme til å skje når en har sex. Og så er dette noe som fordrer at en gjør det med en partner eller partnere som en stoler på, og som en kjenner seg trygg på, og som en i alle fall vet godt hvem er. Det å tenke en skal utforske chemsex med personer en aldri har møtt før, eller jeg vet noen ting om, det kan bli en negativ og en vond opplevelse. Sånn, men samtidig så er jo det sånn som med all god sex. Sex blir stort sett best hvis det er noen en er trygg på å kjenne, og en blir enig om hva som skal skje eller ikke.
10: Mm. Og hva er de største farene ved dette, eller hva er det man er redd for med koblingen mellom chemsex hos dere, for eksempel?
8: Det vi er redd for, det er sånn grovt sett to ting. Det ene er at en ikke får til, altså det kan skje noe galt med inntak av rusmidler, at det skjer på en gal måte, slik at en kan få helseutfordringer og skade helsen sin, det er den ene. Og det andre er hva som kan skje under chemsex, at en blir utsatt eller utsetter andre for seksuelle krenkelser eller overgrep. Mm. Grovt sett så er det de to tingene en er urolig for. Mm.
10: Og hvordan vet man hvor grensen går mellom at dette er noe et voksent menneske velger å trives med, at bruken har blitt problematisk?
8: Det er jo dette med at den velger å gjøre dette selv, at den har tenkt igjennom og er trygg på at dette er en seksualpraksis som en kan stå innenfor, både underveis og etterpå. Og at en er forsiktig med rusmiddel og prøver ut at en er forsiktig med det når en begynner med rusmiddel. Og det gjelder jo for så vidt alt av rus. At en bør begynne forsiktig og med lav dose, lite vin eller lite andre rusmiddel først, og merke hvordan det fungerer på kroppen.
10: Mm. Amanda Front, tilbake til deg som har jobbet med denne studien. Hvis vi avslutningsvis skal peke på en ting du mener vi trenger mer kunnskap om etter arbeidet med denne studien, hva er det?
9: Mm. Jeg skulle si at det sex under rus eksisterer også blant kvinner, også i nordisk kontekst, som kom fram. Og jeg skulle si at vi skulle rikte forskning ikke bare med selve beteendet, utan det som kanskje saknet er at forsøke å forstå kvinners erfarenheter i bredere mening. Og altså mer forskning, større urval, hur de oppfatter og tolker sine opplevelser, og hur det påvirker psykisk og seksuell helse, grensesetting og relasjoner, og hur vi eventuelt kan anvende den kunnskapen sen for å utvikle mer skadereduksjon og stød.
10: Og Tore, fra der du sitter med det kliniske perspektivet, hva er det som mangler hjelpeapparat for å møte kvinner som kombinerer rus og sex?
8: Det er helt klart en mer kunnskap om både sex og rus. Rusfeltet er veldig god til å snakke om rus, og ikke fullt så god til å snakke om sex, og det tilsvarer den andre veien. Slik at i feltet, skjæringsfeltet med rus og sex, og der en skal møte folk som vil prate om erfaringene sine, så bør en søke kompetanse og mer kunnskap om det i delen en ikke kan så mye om. Og så må han tørre å spørre, og tørre å spørre alle om hvilken erfaring han har i koblingen med sex og rus.
10: Tusen takk for at dere var med, Amanda Front, som står bak denne studien, og Tore Holte Follestad, klinisk seksolog ved Sex og Samfunn.
11: Podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
12: Den største flyulykke noen gang i Norge.
11: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
13: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
11: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: minuter vara med i Aktuellts direktsändning. Men då bryter vardagsdramatiken in.
1: Ja, här grips en man som ska mobiliseras.
2: Här hörde vi en rapport från Kiev denna uka där korrespondenten till svenska SVT tillfälligtvis så en grupp rekryterare ute i gata. Och de gick rätt och slett ett angrepp på en man och dyttet dem in i en buss. Hur vanskelig är det att finna män som önskar att tjänstgöra för landet sitt nå?
3: Nej, nå är det nästan omöjligt. De som meldte sig frivilligt gjorde det i löpet av det första året, alltså 2022, där fullskalakrigen startade. Men disse menneskene finnes ikke lenger. De er allerede i herren, så det å finne folk som melder seg frivillig er veldig, veldig vanskelig. En annen ting er at de soldatene som i dag tjenestegjør i den ukrainske herren, de gjør det på ubestemt tid. Det er ikke mulig å dimittere eller si at nå orker ikke jeg mer.
2: Men forklar hvordan det fungerer. De kan altså ikke dimitteres. De har ikke et år, for eksempel. De må bare fortsette.
3: Mm. Sånn er reglene i dag.
2: Hallå?
4: Ja.
2: Hej Jan Espen.
4: Ja, hej.
2: Mm-hmm. Nu har jag ringt till dig, Jan Espen Kruse i Moskva, för att höra hur detta här ser ut sett från Ryssland i denna krigen, dessa rekryteringsproblemen i Ukraina.
4: Ja, först och främst så är det ju synligt här i Ryssland vid att disse videoklippene som skal være fra Ukraina, da, de blir vist hele tiden i den russiske propagandaen, altså på sosiale medier, men også særlig på de statsstyrte mediene, på TV-kanalene, så går disse videoene igjen og igjen og igjen. Og hensikten er naturligvis å skape et inntrykk av at det er nærmest bare sånn soldater blir rekruttert i Ukraina, mens i Russland så peker man hele tiden på at her er det kontraktsoldater, at de som tegner kontrakt, de får hundretusenvis av kroner i bonus når de undertegner en kontrakt.
2: I det siste nå, Jan Espen Kruse, så har vi jo hørt veldig mye om raketter og droner. I denne krigen, og spesielt også om alle droneangrepene mot Ukraina, og også den andre veien. Hvor viktig er støvler på bakken, bakkestyrker nå, for å vinne denne krigen?
4: Ja, det er jo helt klart, vi har jo sett det hele veien, at dronene har blitt fullstendig dominerende. Det er jo i så stor grad en dronekrig, dette her som utkjempes nå. Men det er jo klart at når man skal befeste nye områder, når man skal ta nye områder, så må man jo ha soldater på bakken til å være der, sånn at soldatene på bakken er ikke blitt uvesentlige, men akkurat i kamphandlingene så er det jo dronene som virkelig er det dominerende nå.
2: Kari, det er jo ikke bare Vasil Kropitsch, men også mange andre rekrutterer i Ukraina som har blitt angrepet. President Zelensky har også reagert på dette.
3: Ja, han har vært ute og sagt at dette her ikke er akseptabelt, at dette er en dårlig situasjon for Ukraina, og at holdningen til rekrutteringssoldater og andre som gjør en innsats for å få flere soldater inn i hæren, at de må respekteres. Problemet her i dag er at Ukraina ikke har fått på plass et system som folk opplever som rettferdig når det kommer til rekruttering. Folk er redde for å dra i krigen, og de opplever også at folk som for eksempel har penger eller kontakter, at de kan kjøpe seg fri, og at dette her er i ferd med å bli en krig med soldater som på en måte ikke har noe annet valg da. Det oppleves veldig, veldig urettferdig.
2: Vasil Kropitsch forteller her i et intervju med det uavhengige ukrainske nyhetsnettstedet Romatske UA hvordan det var å sitte i skyttegravene i Ukraina og hvor viktig det er å rekruttere nye soldater. Kari Scheie, vet du hvordan det går med ham nå?
3: hadde veldig lyst til å snakke med han, så jeg har prøvd å få tak I han. Jeg kontaktet brigaden hans, den

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar var flere tusen mennesker samlet til minnesmarkering i Oslo i kveld. Og blant de som pratet var Tamimas nevøer.
1: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
2: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Johar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
3: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folka rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
2: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
4: Et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasismen trenger.
0: Reporter her var Andreas De Brito Jonassen. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt fram bevis for anklagen. Avinor sier de regner med normaldrift i flytrafikken fra i morgen. Flygelederstreiken er over etter at partene møttes hos Spekter tidligere i dag. Så for de som har lagt en plan B for reisedagen i morgen, så vil forhåpentligvis ikke det være nødvendig lenger. Reporter Kristel Higraf var på Bergen Lufthavn Flesland tidligere i dag, og møtte noen damer som kom seg hjem litt kjappere enn planlagt.
5: To passasjerer, Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
6: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
0: Og 72 år gamle Bjørn Eidsvåg topper Spotifys hitliste i Norge med låten I takt med deg av Zimmermann. Med det er han den eldste norske artisten på topp noen gang, skriver VG. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til avisen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
7: Dette er Ekko.
8: Å ha sex rusa kan gjøre det friere, mer intenst, men også gjøre egne grenser mer utydelig. Hva skjer når frigjøring og risiko møtes på denne måten? Du hører på Ekko. Jeg heter Penny Wayne Claire Kemba. Tenk deg at du plutselig tør mer, at du er mindre opptatt av hvordan kroppen din ser ut, mindre redd for å bli vurdert og friere til å utforske hva du faktisk liker. Slik beskriver noen kvinner sex under påvirkning av MDMA. Men chemsex har lenge vært forbundet med menn som har sex med menn, og vi vet langt mindre om kvinners erfaringer. Nå har en ny studie undersøkt nettopp dette. Det skal vi snakke mer om med Amanda Front, som står bak studien, og Tore Holte-Follestad, klinisk seksolog ved Sex og Samfunn. Velkommen til dere begge to.
9: Tusen takk.
8: Tore, helt først, hva er det vi snakker om når vi sier ordet chemsex?
10: Ja, chemsex er en kombinasjon av, som du sier, metamfetamin, eller MDMA og GHB-GBL, altså rusmiddel i samband med sex. At den bruker de rusmidlene for å forsterke og forlenge og gjøre den seksuelle opplevelsen mer intens. Så det er altså en kombinasjon av sex og rus for å forsterke sexopplevelsen.
8: Begrepet har i størst grad blitt forbundet med menn som har sex med menn. Hvordan oppstod dette fenomenet?
10: Ja, dette et fenomen som begynte å etablere seg kanskje på 2000-tallet. Det handler om flere ting. Det er jo på en måte bygge videre på en kultur der menn som har sex med menn har møttes, og der rus for så vidt alltid har vært en viktig del av det å skulle møtes. På begynnelsen av 2000-tallet så ble det mer vokste fram en annen måte å møtes på, altså ved apper som Grindr for eksempel, der en kjapt og greit kan finne andre med samme interesse som en selv, og der en også da tok med seg de ruselementene over i den nye måten å møte menn på, for andre menn på, for seksuelle møte. Og så i tillegg så er det ting som minoritetsstress og stigma, at det med rusen og sexen er en måte å forholde seg til opplevd diskriminering og internalisert homofobi, fordi en kan oppleve mer tilhørighet, mindre stress, mindre angst og mindre uro knyttet til seksualiteten og intimiteten.
8: Mm. Og selv om chemsex tradisjonelt har vært knyttet til menn som har sex med menn, så finnes det altså også kvinner som bevisst kombinerer rus og sex. Amanda, MDMA er rusmiddelet du har undersøkt. Hvorfor ønsket du å se nærmere på akkurat kvinners erfaring?
7: Jeg har lenge vært interessert av psykedelisk vitenskap, og det å kunne anvende MDMA i terapeutisk form. Og så gjorde jeg under en kurs i seksuell helse, så skrev jeg en oppgave da om par som anvender MDMA for å seksuellt utforska tillsammans. Och där läste jag att det var inte så mycket under litteraturgenomgången, så var det väldigt lite om kvinnors faktiska tankar kring det, även om de hade beskrivit det del som en positiv del i deras sexliv, men också att de hade använt det för att möta mäns vilja, för lite mer freaky sex och utför saker som de kanske inte hade gjort om de inte hade varit på MDMA. Och då fann jag ett kunskapsglapp där då, om kvinnors faktiska tankar och reflektioner kring upplevelser som de hade haft.
11: Vet du någon varför kvinnor har varit så lite synliga i denna delen av forskningen?
7: Alltså det är ju rusforskning överlag för kvinnor, börjar man inte forska på det först typ 1990-talet, så det har främst fokuserat på män. Och sen var det som Tore sa att chemsexmiljön har ju varit då män som har sex med män, och medan kvinnor kan definiera det lite annorledes, kanske inte beskriver det som chemsex utan mer sexualiserat rusbruk, och då blir det också när man försöker utföra kliniska studier att de faller ifrån det och att de kanske inte söker hjälp som de på grund av stigmatisering, och att de då har fallit utanför själva forskningsunderlaget då.
11: Och så satte du då igång med denna studien. Vad var det kvinnor fortalte dig att de fick ut av att kombinera MDMA och sex?
7: Alltså det var ju väldigt forskjellig som man kan läsa. Det var beskrivelse om dels högre njutning, att det beröring känns starkare, att de kände mer närvaro där de var där och då, att de inte tänkte på extern validering utan fokuserade mer på hur de kände där och då, och att de då kunde släppa de tankarna på hur andra kanske såg på dem och njuta mer i stunden. Och också en väldig samhörighet till partner som de var med och kände en ökad närhet. Och det då i vissa fall kunde göra att sexet kändes liksom starkare och bättre, beskrev en del liksom.
11: Ja, och det som stod ut för mig mest i den studien var att det fler beskriver att de får ett friare förhåll till egen kropp. Var det genomgående?
7: Det var flera som beskrev det, att det är att man liksom känner större kärlek till sig själv och också till sin egna kropp, och det var ju en av kvinnorna som beskrev då hur hon kunde stå då under MDMA-ruset och se sig själv i spegeln, och hon hade lidit av en del kroppskomplex och så innan, men att hon då kände så otroligt stark kärlek till sin egna kropp. Så det var, tycker jag, var ganska starkt.
11: Ja, och en av kvinnor beskriver till och med att upplevelsen av egen kropp ändrade sig också efter att rusen var borta. Kan du berätta om det?
7: Ja, alltså hon beskrev det så att hon, i och med att hon kände då under påverkan av MDMA, kände så otroligt stark kärlekskänsla till sig själv och också till andra, så kände hon sen, hon kunde inte säga precis när, men hon kände att till slut att den kroppskomplexen som hon hade haft. Hon kunde inte längre hata sin kropp, utan hon, den kärleken som hon hade känt tog hon liksom med sig ut ifrån det, så att hon till slut inte längre hade de komplexen kring kroppen. Så det tycker jag var ganska berörande och ganska starkt så.
11: Ja, det är ju starka beskrivelser och flera av dem är ganska positiva, men det är ju viktigt att säga något om vad slags studie detta faktiskt är, för du har intervjuat ett fåtal kvinnor som själv meldte sig till studien, så de kan också ha varit mer positiva till MDMA i utgångspunkten, men hur mycket kan vi konkludera utifrån dessa historierna?
7: Jag hade inte konkluderat med någonting, så det var mest att man kan fastställa att finns i samfundet, det finns kvinnor som använder det och det är väldigt varierande upplevelser, både positiva och negativa, så det kan väl mer indikera att det behövs mer forskning på fältet, skulle jag säga.
11: Och något av det som kommer fram då i alla fall är att du snackar om att du mister hämningarna sina, det kan ju höras väldigt frigörande ut, men det är också något av det här, något risikon också kommer in. En av kvinnor säger att hon har gjort ting på MDMA som hon ettertid tänkte att hon kanske egentligen inte önskat att göra. Vad la hon i det?
7: Det var jag kan inte beskriva exakt vad det var hon hade sagt, men det är att hon, bara det att hon beskriver att hon har gjort saker som där i stunden då kändes, som hon beskrev det, kändes liksom okej då, men sen hon har reflekterat över i efterhand att det ska kännas så himla bra på MDMA, och då om det bara känns okej så är det egentligen inte okej, förstår du vad jag menar? Och det att hon i vissa fall kände sig som ett objekt för mannens, för att han skulle ha det bra. Och att hon då beskrev, hon sa inte precis vad det var, men att man kan tänka sig att hon kan, eventuellt kan det tolkas som att hon har gått över egna gränserna. Hon tänker tillbaka på det efterhand, att hon inte hade gjort det om hon inte hade varit påverkad.
11: Så det handlar ju inte bara om vad rusmiddel gör med kroppen, men också om situationen man befinner sig i och vem man har sex med. Alltså, Tore, känner du igen disse problemställningarna som Amanda beskriver?
10: Ja, jag känner godt igen det, och detta med, som Amanda säger, något om hur hon upplever kroppen sin och hur hon upplever sexuell nytelse. Detta med att en kan släppa sig lös och göra ting som en ellers kanske inte hade tört eller sett på som möjligt. För många av de som jag möter så är det nettopp dessa tingene att den får till det, för de önskar det att utfordra sig själv och utforska sexualiteten sin. Och många fortæller om mycket goda och fina upplevelser av sex, nettopp för de en tør att känna på følelser och kinks och måter av sex på som en ellers inte hade gjort. Men jeg kjenner meg också igen i det Amanda säger om att en kan uppleva ting som en etterpå angrer på, och en skulle gärna ha sett att en har sluppet. Och det går lite sånn i begge veier. En person kan både fortelle att en har upplevt att någon har gjort något med en eller mot en i kemsexrus som en gärna skulle ha sett usett, men samma person kan också fortelle att han har gjort något mot andra som han gärna skulle ha sett ugjort. Så att i kemsex så kan en person både vara en som utsätter och bli utsatt för kränkelser och negativa ting. Men detta dilemma med att det kan både vara en god och stark och fin upplevelse som är frigörande, men det kan också vara att den upplever ting som rätt så slett blir vanskligt för en att tackla ettertid.
11: Ja, som klinisk sexolog på Sex och samfunn så möter du ju många som har hållit på med chemsex, men vill du säga si att detta är jämnt över både för män och kvinnor, att de sitter igen med dessa känslor?
10: Ja, nå forholder jeg meg til de som velger å komme til meg, så det er det jeg kan uttale meg på vegne av. Og de som bruker vårt prosjekt på Sex og Samfunn, chemsex.no, de kommer gjerne fordi de har erfaringer som de har lyst til å drøfte. Og gjerne da kanskje mer over den avdelingen som en gjerne skulle ha sett usett eller bli usikker på. Men det er også den som har lyst til å bare komme og diskutere hvordan en oppfører seg i chemsex, hvordan en bruker rusmiddel og hva som er lurt og ikke lurt. Sånn at vi treffer både de som opplever at chemsex er uproblematisk og fint og frigjørende, men også de som synes dette er komplisert og vanskelig.
11: Går det an å ha chemsex
8: risikofritt?
10: Jeg tenker at på en måte, dette høres kanskje naivt og litt forenklende ut, men vi har alkohol som et rusmiddel som er det absolutt mest brukte rusmiddelet, og som svært mange bruker det, og mange bruker alkohol for å kose seg, kanskje for å ha sex, for å slappe av og nyte sexen på en bedre måte, kanskje en mister litt hemminga og tør å være litt frekkere enn den ellers gjør. Bruker en chemsex på samme måte som alkohol, så trenger ikke chemsex i utgangspunktet å være noe farlig eller skadelig. Men det er jo det som er dilemmaen her, at chemsex er et rusmiddel, i chemsex er en del mer potente da enn alkohol er. Men prinsippet så kan det være, kan en sammenligne.
8: Vil det, altså er det ulike risikoer ved bruk av ulike russtoffer, blir det riktig å si?
10: Ja, ulike rusmidler har en forskjellig risikoprofil. Alt fra alkohol til, altså hvis du tar hele spekteret fra alkohol til heroin, så har jo de ulike rusmidlene en veldig forskjellig risikoprofil. Noen rusmidler kan en bli sløv av og trøtt av, og noen kan en rett og slett dø av, sånn at, og noen blir en veldig oppkvikket av, så du har hele spekteret.
8: Mm. Møter dere kvinner med chemsex-erfaring hos Sex og Samfunn da?
10: Ja, vi gjør det.
8: Men altså, som Amanda var innom, så er det jo lite forsket på, og vi snakker jo lite om kvinner og rusmidler. Er det en gruppe som lett blir usynlig fordi chemsex lenge har vært forstått som et fenomen blant menn som har sex med menn?
10: Jeg tenker det, kvinner blir oversett og i dette feltet som i mange andre felt for øvrig, men dette med å snakke om chemsex generelt, det kan være utfordrende når man oppsøker helsevesenet, og dette med at chemsex i seg selv er forholdsvis nytt for oss i helsevesenet. Vi jobber med å spre kunnskap om det, sånn at den helt tatt skulle bevisst på at det finnes. Og som du sier, så er det mest vanlig blant menn som sex med menn i de type miljøene. Når du kommer kvinner med den erfaringen, så kan det både være vanskelig for en kvinne å helt tatt fortelle om utfordringene sine, og så kan det være vanskelig for helsepersonellet å klare å forstå at dette er chemsex, og vite hvordan den skal håndtere det og ta det imot.
8: Hva er utfordringene ved det? At man, både at kvinner sitter og er redde for å ta det opp, med at helsepersonell også sliter med å navigere i det?
10: Ja, altså det helt innlysende er jo at kvinner ikke får den hjelpen de ønsker, og som de trenger, og som de naturligvis har rett til å få, ved at de kan møte helsepersonell som ikke er åpne for at dette er en problemstilling, og som ikke tenker tanken om at her må vi stille noen spørsmål og tenke litt ut av boksen. Så det tenker jeg er den innlysende risikoen, at en rett og slett ikke får den helsehjelpen en forventer og skal kunne få.
8: Hvorfor opplever kvinner det som vanskelig å snakke om chemsex, eller være åpent om det, tror du?
10: Jeg tror det gjelder alle som har chemsex-erfaring, at den er redd for helsepersonells reaksjoner. Det er både et illegal rus, det kan ha skjedd ting i chemsex som er vanskelig å snakke om, altså hvis en for eksempel har utsatt noen andre for, eller blitt utsatt for noe. Og det kan også være at en har gjort ting i chemsex som er helt ålreit og innenfor, men at det kan handle om kinky sex, BDSM, som i seg selv også kan være vanskelig å snakke om, slik at hvis du kombinerer litt tabu sex med illegal rus, så har du egentlig en ganske god oppskrift på noe som det er fryktelig vanskelig å kunne snakke om, fordi en kan være redd for reaksjonene du måtte få, om du helt tatt møter noen som forstår hva du snakker om.
8: Men hvordan navigerer man det også hos dere, hos Sex og Samfunn for eksempel? For det vi snakker om er jo ulovlige stoffer.
10: Altså vi navigerer oss på den måten at det er den som kommer til oss som får lov til å snakke om det som en måtte ønske å snakke om. Og det er for så vidt når en bestiller time hos chemsex.no, så vet jeg, når pasienten står på min liste, så vet jeg at pasienten har chemsex-erfaring, eller i alle fall har lyst til å snakke om det, slik at da er terskelen ganske lav for å spørre om og kommentere på ting. Sånn at jeg tror det må lages et system og rutiner som gjør det mulig å gå inn i temaene, og som gjør det enkelt for den som har lyst til å få hjelp eller til å snakke om det, og så må det også være like enkelt for den som skal gi denne hjelpen.
11: Mm. Men hvis man har lyst til å utforske chemsex, hvordan gjør man det på en trygg måte?
10: Jeg tror det aller viktigste er å ta en runde i tenkeboksen sin og finne ut av hvorfor vil jeg dette. Hva er det med chemsex jeg synes det er all right? Hva kan det gi meg? Og også være opptatt av hva er risikoene ved dette, både når det gjelder rusmidlene, og hva slags effekt rusmidlene kan ha på en, og hva som kan komme til å skje når en har sex. Og så er dette noe som fordrer at en gjør det med en partner eller partnere som en stoler på, og som en kjenner seg trygg på, og som en i alle fall vet godt hvem er. Det å tenke en skal utforske chemsex med personer en aldri har møtt før, eller vet noen ting om, det kan bli en negativ og en vond opplevelse. Sånn, men samtidig så er jo det sånn som med all god sex. Sex blir stort sett best hvis det er noen en er trygg på, kjenner, og en blir enig om hva som skal skje eller ikke.
11: Mm. Og hva er de største farene ved dette, eller hva er det man er redd for med koblingen mellom chemsex hos dere, for eksempel?
10: Det vi er redd for det er sånn grovt sett to ting. Det ene er at en ikke får til det kan skje noe galt med inntak av rusmidler, at det skjer på en gal måte, slik at en kan få helseutfordringer og skade helsen sin. Det er den ene. Og det andre er hva som kan skje under chemsex, at en blir utsatt eller utsetter andre for seksuelle krenkelser eller overgrep. Mm. Grovt sett så er det de to tingene en er urolig for. Mm.
11: Og hvordan vet man hvor grensen går mellom at dette er noe et voksent menneske velger å trives med, at bruken har blitt problematisk?
10: Det er jo dette med at den velger å gjøre dette selv, at den har tenkt igjennom og er trygg på at dette er en seksualpraksis som en kan stå inne for, både underveis og etterpå. Og at en er forsiktig med rusmiddel og prøver ut at en er forsiktig med det når en begynner med rusmiddel. Og det gjelder jo for så vidt alt av rus, at en bør begynne forsiktig og med lav dose, lite vin eller lite andre rusmiddel først, og merke hvordan det fungerer på kroppen.
11: Mm. Amanda Front, tilbake til deg som har jobbet med denne studien. Hvis vi avslutningsvis skal peke på en ting du mener vi trenger mer kunnskap om etter arbeidet med denne studien, hva er det?
7: Mm. Jeg skulle si at det sex under rus eksisterer også blant kvinner, også i nordisk kontekst, som kom fram. Og jeg skulle si at vi skulle rikte forskning ikke bare med selve beteendet, utan det som kanskje saknet er at forsøke å forstå kvinners erfarenheter i bredere mening. Og altså mer forskning, større urval, hvordan de oppfatter og tolker sine opplevelser, og hvordan det påvirker psykisk og seksuell helse, grensesetting og relasjoner, og hvordan vi eventuelt kan anvende den kunnskapen sen for å utvikle mer skadereduksjon og stød.
11: Ja. Og Tore, fra der du sitter med det kliniske perspektivet, hva er det som mangler hjelpeapparat for å møte kvinner som kombinerer rus og sex?
10: Det er helt klart noe mer kunnskap om både sex og rus. Rusfeltet er veldig god til å snakke om rus, og ikke fullt så god til å snakke om sex, og det tilsvarer den andre veien. Slik at i feltet, skjæringsfeltet med rus og sex, og der en skal møte folk som vil prate om erfaringene sine, så bør en søke kompetanse og mer kunnskap om det i delen en ikke kan så mye om. Og så må en tørre å spørre alle om hvilken erfaring en har i koblingen med sex og rus.
11: Tusen takk for at dere var med, Amanda Front, som står bak denne studien, og Tore Holte Follestad, klinisk seksolog ved Sex og Samfunn.
12: En podcast fra NRK.
13: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
14: Den største flyulykke noen gang i Norge.
13: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
15: Det gikk jo istappet gjennom massemedienes hjerner.
13: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
12: Dette Ekko i NRK P2.